može veže horode pizza pale, može kvitkeže ujale, može se versi mi sile spočuvajte. Де бебе не були, що бебе не робили, я вас щиро вітаю, будьте з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу програму.

Може ви працюєте коло хати, а може фермери працюєте на полі, а може ви у середньому домі. А може гості приїхали до вас, а може ви десь їдете гарчином. Вітаємо вас цей вечір, будьте з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу забаву. Тепер з опросом Tommy Buick and Peter Natuke, як вони вам заспівають і заграють на Bride's Presentation.

Я знаю, що ми молимося за наше добро на нашу Україну. Тепер попросимо The Marengos, як вони вам заграють «Wind Blowing Over Ukraine».

Well, шановний гості, я знаю, що нам час живо перейшов. Я хочу подякувати вам всім, що ви були з мною цілу годину. Yes, folks, this is your host, Nestor, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Whatever you do, don't work too hard, stay in good health, і будемося бачити на другу забаву. Майте собі спокійні ніч. And now, taking us home from Punichai, Saskatchewan, a very talented individual, Lenny Belinsky, as he plays for you the Bandura Waltz.